0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một biết để yêu.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội và AI cách chừng mực.
2: Vatican, trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ tham dự Festival Alleluia 2026 tại Fortaleza của Brazil, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi giới trẻ duy trì nhiệt huyết truyền giáo, góp phần xây dựng hòa bình và đặt Chúa Kitô ở trung tâm đời sống. Ngài cũng khuyên họ sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo với sự chừng mực, kỷ luật và tỉnh thức.
1: Lễ hội Hallelujah là một trong những sự kiện truyền giáo quan trọng nhất hàng năm tại Mỹ Latin. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng lễ hội này chạm đến trái tim của nhiều người và mang lại kết quả trong việc hoán cải, xưng tội và thậm chí là ơn gọi. Ngài bày tỏ niềm vui trước sự nhiệt thành và sức sống của hàng trăm ngàn bạn trẻ quy tụ tại Fortaleza tham dự 4 ngày hội với các hoạt động âm nhạc, vũ đạo, cầu nguyện và văn hóa. Ngài khuyên họ đừng bao giờ quên mục tiêu chính yếu là xây dựng hòa bình trong các mối quan hệ và đừng để bị dẫn dắt xa rời Thiên Chúa. Khẳng định mỗi người đều mang trong mình một sức mạnh truyền giáo không thể thiếu để biến đổi thế giới, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi họ đừng bao giờ đánh mất nhiệt huyết này, bởi thế giới đang rất cần sức trẻ dấn thân xây dựng hòa bình. Ngài mời gọi các bạn trẻ để Chúa Thánh Thần khơi lại nơi họ một tình yêu lớn lao hơn, biến tuổi trẻ trở thành sức mạnh loan báo tin mừng và làm cho mỗi người trở thành viên đá sống động trong việc xây dựng thành phố hòa.

0: bình, hay theo cách diễn đạt của Thánh Augustino, thành của Thiên Chúa hiện diện giữa thành của con người. Đức Thánh Cha cũng nhắc các bạn trẻ rằng, thế giới hôm nay đang rất cần tin mừng, cần biết rằng chính Chúa Giêsu đáp lại những khát vọng sâu thẳm nhất của họ, bày tỏ cho nhân loại sự thật về chính mình. Vì vậy, Ngài khích lệ họ hãy mạnh dạn tuyên bố rằng cuộc sống không có Chúa Kitô là cuộc sống không có ân sủng. Ngài nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI, Chúa Kitô không lấy đi điều gì từ chúng ta, nhưng người ban mọi sự. Với Chúa Kitô, chúng ta luôn chiến thắng. Đặc biệt, Ngài đề nghị các bạn trẻ noi gương Thánh Carlo Acutis, người luôn đặt Chúa Kitô ở trung tâm, kể cả khi sử dụng công nghệ. Hãy sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo với sự chừng mực và kỷ luật, vì các phương tiện này có thể đưa con người vào một thế giới phi thực, nơi những điều chóng qua, vẻ bề ngoài và sự lừa dối thay thế các giá trị chân thật. Cuối cùng, giữa sự mệt mỏi về thể chất và việc mất đi ngọn lửa nội tâm vốn là điều quan trọng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, hãy luôn luôn kết hợp với Chúa Cha bằng cách luôn ở trong sự hiện diện của Chúa qua lời cầu nguyện. Một mối quan hệ đích thực với Thiên Chúa đòi hỏi sự kiên định, bền bỉ và niềm tin vững chắc rằng Chúa Cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
1: Đức Hồng Y Tắc Lê nói, niềm tin vào Thánh Thể phải đưa đến lòng trắc ẩn, tôn trọng con người và thụ tạo.
0: Philippines, ngày 24 tháng 7, phát biểu tại hội nghị lần thứ 12 về việc tái loan báo tin mừng của Philippines, được tổ chức tại Đại học San Tomas ở Manila, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle mời gọi các tín hữu xét lại cách sống đức tin Thánh Thể trong đời sống hàng ngày. Ngài nhấn mạnh việc tham dự Thánh Thể phải dẫn đến lòng trắc ẩn, sự chia sẻ, công lý, bảo vệ thụ tạo và tôn trọng phẩm giá người lao động.
1: Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng khẳng định, thánh lễ không thể bị thu hẹp lại thành các nghi lễ và thực hành tôn giáo tách rời khỏi đời sống hàng ngày, bởi vì thánh thể là bí tích của tình yêu, của tình bạn. Suy niệm lời Chúa Giêsu, hãy ở lại trong Thầy. Đức Hồng Y giải thích rằng, ở lại trong Chúa không phải là thái độ thụ động, nhưng được thể hiện bằng tình yêu cụ thể. Các Kitô hữu ở lại trong Chúa Kitô bằng cách yêu thương. Thánh thể tưởng niệm việc Chúa Kitô hiến mạng sống cho người khác, kể cả những người xem người là kẻ thù. Đức Hồng Y cảnh báo không nên giản lược thánh thể thành một chuỗi nghi lễ mà bỏ qua các mối quan hệ mà bí tích thánh thể đòi hỏi. Ngài nhắc lại cộng đoàn Kitô hữu tin khởi không chỉ cầu nguyện và bẻ bánh, nhưng còn bán tài sản để chia sẻ, nhờ đó không ai phải thiếu thốn. Theo Ngài, một cộng đoàn thánh thể phải được nhận biết qua tình bạn, sự tôn trọng, lòng trắc ẩn, tinh thần quảng đại và những hành động vì công lý. Tham dự thánh lễ mà không lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, của những người đau khổ và của thế giới là dấu hiệu cho thấy người tín hữu chưa thực sự ở lại trong Chúa Giêsu. Đức Hồng Y cũng liên kết việc dâng bánh và rượu với trách nhiệm bảo vệ thụ tạo và trân trọng lao động của con người. Tham nhũng, tàn phá môi trường, tích trữ của cải và đối xử bất công với người lao động đều đi ngược lại linh đạo thánh thể. Cuối cùng, Ngài nhấn mạnh lời giải tán cuối thánh lễ là một lệnh truyền lên đường. Hãy đi bình an, hãy đi, hãy trở thành nhà truyền giáo. Người tín hữu được sai đi để loan báo lời Chúa, chăm sóc thụ tạo và xây dựng khắp nơi những cộng đoàn bạn hữu của Chúa Giêsu.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu.
0: Vai trò trung gian ân sủng của Đức Maria được trình bày bởi nữ tu Maria Anna Trần Thị Hồng Ân, dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế.
3: Xin kính chào quý vị khán thính giả của Vatican News tiếng Việt. Trở lại với chuyên mục Biết để yêu hôm nay, con xin phép được chia sẻ một đề tài: vai trò trung gian trong ân sủng của Đức Maria. Đức Maria có vai trò trung gian trong ân sủng nhờ ân ban của Thiên Chúa để cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ nhân loại. Vai trò này được nhận biết cách phổ biến từ sau công đồng Efeso năm 431. Với tin điều Mẹ Thiên Chúa, với lòng yêu mến, tôn kính Mẹ Maria và sự tín thác vào Mẹ, các tín hữu thường chạy đến khẩn cầu Mẹ. Và nhờ vào sự chuyển cầu của Mẹ để nhận được những ân huệ thiêng liêng của Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta thấy mẹ Maria có một vai trò quan trọng trong lịch sử cứu độ nhân loại và cách riêng trong đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Để tìm hiểu sâu hơn về vai trò trung gian của Đức Maria trong ân sủng, chúng ta cùng tìm hiểu qua những khía cạnh sau đây. Thứ nhất, tìm hiểu vai trò của người trung gian. Thứ hai, Đức Maria nhận được ân sủng cho chính mình. Thứ ba, vai trò trung gian của Đức Maria trong phản ánh thần học trước và sau công đồng Vaticano II. Phần thứ nhất, tìm hiểu vai trò của người trung gian. Đức Maria có vai trò trung gian trong ân sủng như thế nào? Để hiểu rõ hơn về vai trò này, trước tiên, chúng ta cần nắm rõ định nghĩa của từ trung gian. Sau đó là vấn đề tại sao nói Đức Maria có vai trò trung gian trong ân sủng. Khi nói đến từ trung gian, về bản chất đòi hỏi có ba chủ thể. Hai trong số đó đối lập nhau. Và chủ thể thứ ba là một người bạn của cả hai, đóng vai trò cầu nối của hai người và được gọi là người trung gian. Người trung gian còn được định nghĩa như sau: là người đặt vào giữa hai phía hoặc nhiều phía với mục đích giúp họ tìm ra điểm chung, hoặc là người chuyển cầu ân huệ cho ai đó. Nếu một người được gọi là trung gian mà không mang lại lợi ích hay hiệu quả thiêng liêng gì cho một trong hai người kia, thì sự trung gian này chưa đạt đến chức năng hoàn hảo và ý nghĩa đầy đủ của nó. Theo suy nghĩ này, chúng ta có thể hiểu rằng Đức Trinh Nữ Maria có vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, để con người nhận được ân sủng từ Thiên Chúa. Vậy tại sao Đức Maria có vai trò trung gian trong ân sủng? Thưa quý ông bà anh chị em, như chúng ta biết, mẹ Maria có vai trò trung gian trong ân sủng là vì nhờ mẹ qua mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô mà loài người được khôi phục lại sự sống siêu nhiên đã bị đánh mất bởi tổ tông loài người là Adam và Eva gây ra. Thật vậy, Đức Trinh Nữ Maria là trung gian giữa đấng tạo hóa và các thụ tạo, là mẹ thật của Thiên Chúa, bởi vì qua sự hợp tác với vai trò là mẹ ngôi hài Thiên Chúa của Maria trong toàn bộ nhiệm cục cứu độ, mẹ đã giúp nhân loại giao hòa với Thiên Chúa. Và cũng chính qua mẹ, Thiên Chúa ban ân sủng cho nhân loại. Để làm trung gian ân sủng giữa Thiên Chúa và nhân loại, thì trước tiên, chính mẹ phải có được ân sủng của Thiên Chúa và luôn sống trong ân sủng của Ngài. Do đó, câu hỏi được đặt ra, làm thế nào mà Đức Maria nhận được ân sủng cho chính mình? Để trả lời cho câu hỏi này, con xin mượn ý tưởng của một nhà thần học tên là Clemente Funiati. Ông đưa ra ba giả thuyết để giải thích cho câu hỏi làm thế nào mà Đức Maria nhận được ân sủng cho chính mình. Thứ nhất, nhờ ý muốn tự do của Thiên Chúa. Thứ hai, nhờ công trạng của Đức Kitô. Thứ ba, nhờ công đức của mẹ Maria. Nhờ ý muốn tự do của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng tất cả những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho các thụ tạo của người đều chỉ được quy vào sự tự do của người mà thôi. Sự tự do của Thiên Chúa có thể thúc đẩy việc tạo dựng nhân loại và ban cho họ được quyền tham gia vào sự sống hạnh phúc vĩnh cửu của Ngài. Không tạo vật nào có thể đòi hỏi Thiên Chúa ban cho mình những ơn ích theo ước muốn của mình, cũng không phải nhờ công đức của họ tạo nên một quyền lợi cho họ trước mặt Thiên Chúa. Nói một cách thực tế hơn, ngay cả nhân tính của Đức Kitô cũng cần có ân sủng của Thiên Chúa để trở nên một con người hoàn hảo hơn. Như trong phúc âm của Thánh Luca đã nói, Chúa Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm tuổi tác và được ân sủng trước mặt Thiên Chúa và loài người. Thiên Chúa ban ân sủng của Ngài cho tất cả mọi người, không trừ một ai. Ân sủng đầu tiên được xem như một món quà từ lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Đó là sự cứu rỗi của tất cả mọi người. Ngài ban cho con người sự tự do chọn lựa để tham gia và cộng tác vào sự cứu rỗi của họ. Từ đời đời, Thiên Chúa đã thấy trước Maria sẽ đón nhận trong tự do và quảng đại với ân sủng đầu tiên này. Ngài đã ban cho mẹ ân sủng tràn đầy vượt trên tất cả mọi thủ tạo. Qua lời chào của sứ thần Gabriel đã nói lên điều đó. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Chính mẹ đã thừa nhận điều đó và cất lời ca tụng Thiên Chúa. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Để cứu độ lại người, Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đi vào trần gian. Để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Trích Gioan chương 3 câu 26. Bằng cách cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại để đảm nhận nhân tính của ngôi hai Thiên Chúa, Maria đã nhận được ân sủng qua thiên chức là mẹ Thiên Chúa nhờ công nghiệp tương lai của Đức Kitô. Ý thứ ba, nhờ công trạng của Đức Maria. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần hiểu rằng chỉ có một mình Đức Kitô mới xứng đáng có công trạng tuyệt đối cho ơn cứu độ loài người. Tuy nhiên, chúng ta cẩn thận khi nói rằng các thụ tạo xứng đáng nhận được ân sủng cho chính họ. Với câu nói này, chúng ta không có ý nói rằng công trạng của họ hoàn toàn phù hợp với công lý. Bởi vì chỉ có Chúa Kitô là trung gian tuyệt đối cho ơn cứu độ của chúng ta. Không có thụ tạo nào có thể đòi quyền lợi trước mặt Chúa như Ngài đã nói rõ. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Tuy nhiên, với lòng nhân hậu vô biên, Thiên Chúa đã ban cho con người sự tự do chọn lựa để cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Với điều này, Thiên Chúa muốn tôn vinh con người trong sự tự do của họ bằng cách ban cho họ một giá trị xứng đáng của sự công chính trong hành động tự do này. Vậy, Đức Maria đã làm gì để có công trạng của chính mình? Tin mừng theo Thánh Luca thuật lại cho chúng ta rằng Đức Maria đã đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa bằng cách thưa hai tiếng xin vâng để trở thành mẹ của ngôi hai Thiên Chúa, hầu cho chương trình cứu độ của Ngài trở thành hiện thực. Mẹ nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Mặt khác, để chu toàn bổn phận được giao với trọng trách là mẹ Thiên Chúa và bảo đảm mạng sống của ngôi hai Thiên Chúa mới chào đời. Sau khi sinh, Maria vẫn còn vâng lệnh truyền của Chúa, vội vã mang hài nhi trốn sang Ai Cập, rồi từ Ai Cập trở về Nazareth, vâng theo sự bắt hại của con mẹ bởi các tư tế và các nhà lãnh đạo dân chúng, và cuối cùng, mẹ xin vâng dù trái tim phải tan vỡ khi đứng dưới chân thập giá, nhìn thấy con của mẹ tắt thở, để chu toàn chương trình cứu độ nhân loại. Bằng cách tóm tắt những điều nói trên, chúng ta có thể nói rằng nơi Đức Maria, cả ba khả năng đều tồn tại. Mẹ nhận được ân sủng do ý muốn tự do của Thiên Chúa, nhờ công nghiệp của Đức Kitô và nhờ vào chính công trạng của mẹ. Tiếp đến phần thứ ba, vai trò trung gian của Đức Maria trong phản ánh thần học trước và sau công đồng Vatican II. Chức năng trung gian của mẹ Maria có sự khác biệt trong cách dùng từ ngữ trước công đồng Vatican II và sau công đồng. Tuy nhiên, nó có cùng một ý nghĩa theo cách nhìn và sự giải thích của các nhà thần học. Theo quan điểm trước công đồng Vatican II, khi nói đến sự tham gia của Đức Maria vào toàn bộ chương trình cứu chuộc, các nhà thần học trước công đồng Vatican II đã sử dụng tước hiệu như đồng công cứu chuộc hoặc là đấng trung gian các ân sủng. Domenico Petetto, một trong những nhà thần học trước thời công đồng Vatican II, đã sử dụng từ Maria đồng công cứu chuộc nhằm nói về sự hợp tác của Maria trong kế hoạch cứu độ nhân loại là được hành động từ Đức Kitô. Ông dùng một vài thuật ngữ để chỉ về vai trò của Đức Maria như sự cộng tác xa hoặc gián tiếp là nhằm đề cập đến mọi thứ xảy ra trước sự thực hiện cuối cùng và dứt khoát của sự cứu độ nhờ hy lễ của Chúa Kitô trên thập giá. Sự cộng tác gần hoặc trực tiếp là nói về sự trực tiếp đến công trình cứu chuộc, cụ thể là sự hòa giải của nhân loại với Thiên Chúa được diễn ra qua cái chết của Chúa Kitô. Sự cộng tác về mặt thể lý hay luân lý là nói về khía cạnh thể lý như thụ thai, sinh hạ, nuôi dưỡng, chăm sóc. Khía cạnh luân lý như đức tin và sự ưng thuận sinh vâng của Đức Maria đến vai trò làm mẹ này. Khi Batesto nói đến sự cộng tác của Maria trong khía cạnh thể lý và luân lý trong mầu nhiệm nhập thể, là nói đến một sự cộng tác xa hoặc gián tiếp của Đức Maria. Đây là một khía cạnh không thể chối cãi giữa các nhà thần học Công giáo. Tuy nhiên, sự cộng tác gần hoặc trực tiếp không được mọi người nhất trí chấp nhận. Vì vậy, Potato đã diễn tả các phương thức sự cộng tác gần và trực tiếp của Đức Maria như sau. Đồng cứu chuộc bằng cách cứu chuộc. Đồng cứu chuộc bằng các việc công đức. Đồng cứu chuộc bằng cách đền tội. Đồng cứu chuộc bằng cách hy sinh. Đối với sự cộng tác gần và trực tiếp, một số nhà thần học cho rằng Đức Maria đã trực tiếp cộng tác đến hy lễ thập giá của Đức Kitô bằng ý chí và sự đồng thuận của mình ngay từ đầu qua biến cố truyền tin. Không có người nào khác ở giữa. Do đó, mẹ đã cộng tác một cách ngay lập tức. Cuối cùng, Batesto đồng ý với một số nhà thần học khác rằng sự ưng thuận của Đức Maria trong mầu nhiệm nhập thể cũng có giá trị trong mầu nhiệm khổ nạn của Đức Kitô. Do đó, sự cộng tác xa của mẹ trong cứu chuộc cũng là một sự cộng tác gần. Theo quan điểm của Công đồng Vaticano II, trong hiến chế ánh sáng muôn dân, Công đồng Vaticano II dựa theo lời của Thánh Tông đồ để tái khẳng định rằng chỉ có một đấng trung gian duy nhất cho chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Trong số 60 của Lumen Gentium, Công đồng nói như sau: vì chỉ có một Thiên Chúa và chỉ có một đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, đó là Đức Kitô Giêsu, đấng đã hiến mình làm giá chuộc cho mọi người. Chức năng làm mẹ của Đức Maria đối với loài người không hề làm lu mờ hay giảm bớt sự trung gian độc nhất này của Chúa Kitô, mà đúng hơn chứng minh hiệu quả về sự trung gian của Đức Kitô. Vì thế, sự trung gian của Đức Kitô Giêsu là chính yếu, tuyệt đối, độc lập, phổ quát, hoàn toàn đầy đủ, không độc hữu mà bao gồm. Dưới ánh sáng này, vai trò trung gian và sự cộng tác của Maria là không chủ yếu mà là thứ yếu, phụ thuộc Đức Kitô, không cần thiết mà là hữu ích, trỗi vượt. Không chủ yếu mà là thứ yếu, vì chỉ có Đức Kitô là đấng trung gian duy nhất và tuyệt đối. Phụ thuộc Đức Kitô, bởi vì mẹ được cứu chuộc một cách cao cả nhờ công nghiệp của Đức Kitô. Không cần thiết mà là hữu ích, vì mẹ phụ thuộc vào sự sắp đặt nhưng không của Thiên Chúa và nhờ công trạng vô biên của Chúa Kitô. Trỗi vượt, vì mẹ được ban phẩm giá tối cao là mẹ Thiên Chúa. Khi nói đến vai trò trung gian của Maria trong mầu nhiệm của Đức Kitô và của Hội Thánh, theo Công đồng Vaticano II, tức hiệu đồng công cứu chuộc của Đức Maria là không phù hợp. Nhưng thay vào đó, Công đồng dùng những từ ngữ như cộng tác trong việc cứu chuộc, mẹ chúng ta trong trật tự ân sủng, chức năng cứu độ thứ yếu. Công đồng còn nhấn mạnh rằng mẹ Maria đã cộng tác trong cách đặc biệt vào chương trình của đấng cứu thế với sự vâng phục, đức tin, đức cậy và đức ái để khôi phục sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì lý do này, Mẹ đã trở thành mẹ của chúng ta trong trật tự ân sủng. Trong công đồng Vatican II, thuật ngữ trung gian được đề cập đến trước hết là với Chúa Kitô và đôi khi cũng với Đức Mẹ Maria, nhưng theo cách hiểu là thứ yếu. Trên thực tế, khi đề cập đến vai trò trung gian của Mẹ Maria, có những thuật ngữ khác được công đồng ưa chuộng dùng hơn, đó là sự cộng tác, sự giúp đỡ của người mẹ. Tuy nhiên, sự cộng tác của Maria không chỉ dừng lại khi mẹ còn sống trên trần thế, nhưng sau khi về trời, bằng cách đáp lại lời khẩn cầu, xin giúp đỡ từ mẫu của các con cái, mẹ vẫn còn tiếp tục, hôm nay và mãi mãi, chăm sóc những người con đang còn sống trên dương thế, để hướng dẫn họ về quê hương nước trời. Chính vì giáo hội cảm nghiệm được sự hiện diện đặc biệt hàng ngày này của Đức Maria, nên giáo hội kêu cầu mẹ với các tước hiệu như Đấng Bào Chữa, Đấng Phù Trợ, Đấng Cứu Giúp, Đấng Trung Gian. Tuy nhiên, tất cả những tước hiệu này mang một ý nghĩa nhằm nói về sự trung gian của Maria trong trật tự ân sủng để khôi phục sự sống siêu nhiên của con người. Tiếp theo, con xin trình bày quan điểm theo thông điệp Redemptoris Mater, Mẹ Đấng Cứu Thế, liên quan đến học thuyết trung gian của người mẹ. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có một cuộc thảo luận sâu rộng về chủ đề này trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế vào năm 1987. Bằng cách đào sâu các lý do của học thuyết trong công đồng Vatican II, Ngài tái khẳng định rằng giáo hội biết và giáo hội dạy cùng với Thánh Phaolô là chỉ có Đức Kitô là đấng trung gian duy nhất cho sự cứu độ loài người. Chức năng trung gian của Maria không làm lu mờ hay làm giảm vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô, nhưng là mô tả tín hiệu quả về sự trung gian của Chúa Giêsu. Chức năng trung gian của Mẹ Chúa Giêsu không thể so sánh với sự trung gian khác của con người vì nó đặc biệt và lạ thường. Nó bắt nguồn từ thiên chức làm mẹ của Maria, là mẹ Thiên Chúa, và chỉ có thể được hiểu và cảm nhận trong đức tin dựa trên chân lý trọn vẹn của thiên chức làm mẹ này. Vì thế, sự trung gian của Đức Maria là hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa Con trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Đức Maria là đấng trung gian bởi vì mẹ là mẹ không chỉ trong thời gian mà còn trong cõi vĩnh hằng của kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ không chỉ là mẹ của Chúa Giêsu mà còn là mẹ của chúng ta trong trật tự ân sủng. Vì thế, chức năng trung gian này tạo nên chiều kích sự hiện diện của mẹ trong mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô và của giáo hội. Như công đồng Vatican II dạy rằng, Maria là mẹ của chúng ta trong trật tự ân sủng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận định thêm, việc làm mẹ trong trật tự ân sủng này bắt nguồn từ chính việc làm mẹ Thiên Chúa. Vì vậy, sự trung gian của mẹ có đặc tính là chuyển cầu. Mẹ Maria chuyển cầu cho con người. Thật sự, bằng cách chuyển cầu cho tất cả những người con của mẹ, Maria đã hợp tác đến hành động cứu độ của người con, đấng cứu độ thế giới. Mới đây, ngày 4 tháng 11 năm 2025, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một văn kiện mang tựa đề Mater Populi Fidelis, mẹ của dân Thánh Chúa, để tái khẳng định vai trò trung gian của Đức Maria qua các tước hiệu theo nền tảng Kinh Thánh và theo truyền thống của lòng tôn kính Đức Mẹ. Đối với tước hiệu Đồng Công Cứu Chuộc, văn kiện nhấn mạnh tước hiệu Đồng Công Cứu Chuộc là không thích hợp và có nguy cơ làm lu mờ vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô. Văn kiện lưu ý rằng tước hiệu này đã từng được các giáo hoàng trước đây sử dụng mà không có giải thích đầy đủ, nhưng công đồng Vatican II đã không sử dụng tước hiệu này vì những lý do tín lý, mục vụ và đại kết. Đức Hồng y Ratzinger không phủ nhận rằng có những ý định tốt và những khía cạnh có giá trị trong đề xuất sử dụng tước hiệu này, nhưng vẫn khẳng định rằng đó là thuật ngữ không chính xác. Vì thế, tức hiệu mẹ đồng công cứu chuộc ngày nay không được sử dụng nữa. Đối với tức hiệu đấng trung gian, khái niệm sự trung gian đã được sử dụng trong giáo phụ học phương Đông từ thế kỷ thứ 6. Sự diễn tả trong Kinh Thánh đề cập đến vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kitô là dứt khoát. Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất. Mặt khác, rõ ràng là đã có một sự trung gian thực sự của Đức Maria để làm cho việc nhập thể đích thực của con Thiên Chúa trong nhân tính của chúng ta trở nên khả thể. Bởi vì sự cần thiết là đấng cứu chuộc phải được sinh ra bởi một người phụ nữ. Trích Galat chương 4 câu 4. Văn kiện đánh giá cao các tiết hiệu như mẹ các tín hữu, mẹ thiêng liêng, mẹ của dân thánh Chúa. Để nhấn mạnh vai trò của Đức Maria như đấng đồng hành và nâng đỡ của dân Chúa. Tuy nhiên, đối với hai tiết hiệu như mẹ ban ơn hay đấng trung gian mọi ân sủng, văn kiện thừa nhận có thể được chấp nhận nếu được hiểu theo nghĩa Đức Maria chỉ trao ban ân huệ trong tư cách hiệp thông với Đức Kitô, trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, con xin tóm tắt vài ý chính như sau. Đức Maria được Thông đồng Vaticano II gọi là mẹ của chúng ta trong trật tự ân sủng. Bởi vì mẹ đã khôi phục sự sống siêu nhiên của các linh hồn qua sự vâng phục, đức tin, hy vọng và đức ái của mẹ. Một điều chúng ta cần nhớ rằng, chỉ có Đức Kitô là đấng trung gian duy nhất, tuyệt đối, nhưng không độc hữu mà bao gồm. Thiên Chúa cho phép và mời gọi Đức Maria và tất cả mỗi người chúng ta trở thành cộng tác viên của Ngài trong công trình cứu chuộc chúng ta. Như Thánh Phaolô nói trong thư gửi giáo đoàn Côrintô, chúng ta là cộng sự viên của Thiên Chúa. Với niềm tin vào vai trò trung gian ân sủng của mẹ Maria trong sự chuyển cầu liên lỉ cho dân Chúa, giáo hội qua nhiều thế kỷ đã khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria với tức hiệu đấng phù hộ các giáo hữu, đấng bào chữa, đấng phù trợ, đấng bảo trợ và đấng trung gian trong vô số các biến cố của dòng lịch sử. Và những tức hiệu này vẫn còn được khẩn cầu cho tới hôm nay. Sự chuyển cầu của Đức Maria cho nhân loại vẫn còn tiếp tục sau biến cố mẹ hồn xác lên trời. Với đức tin này, Công đồng Vaticano II diễn tả rằng từ thời xa xưa, Đức Trinh Nữ Maria được tôn kính dưới tức hiệu Mẹ Thiên Chúa và dưới sự che chở của mẹ, các tín hữu cầu nguyện cùng mẹ, nương náu nơi mẹ trong mọi nguy hiểm và trong những nhu cầu của mình. Đặc biệt kể từ Công đồng Ephesô năm 431, lòng tôn kính của dân Thiên Chúa đối với Đức Maria đã phát triển một cách kỳ diệu trong sự tôn kính và yêu mến, khẩn cầu và bắt chước. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhìn lại vai trò trung gian của Đức Maria trong đời sống các tín hữu hôm nay. Như chúng ta thấy, từ xa xưa cho đến nay, vai trò trung gian trong ân sủng của mẹ được thể hiện rõ nét trong đời sống các tín hữu qua những lần hiện ra của mẹ. Mẹ hiện ra và luôn đem đến cho chúng ta những thông điệp giúp chúng ta vững tin và sống đẹp lòng Chúa. Giữa những sự kiện hiện ra ấy, nổi bật nhất là ở Lộ Đức, Fatima, cách đặc biệt là ở La Vang, đất nước của chúng ta. Ở Lộ Đức, Đức Mẹ hiện ra năm 1858, mặc khải với Thánh Bernadette rằng ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Để giúp các tín hữu sắc tín hơn, tín điều mẹ vô nhiễm nguyên tội được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 ban hành năm 1854. Mẹ kêu gọi các tín hữu cầu nguyện, sám hối và sống tin mừng. Ở Fatima, Đức Mẹ hiện ra năm 1917 với Thánh Lucia, Francisco và Jacinta. Mẹ mời gọi các tín hữu cầu nguyện, đặc biệt là lần chuỗi mân côi, sám hối và tôn sùng trái tim vô nhiễm của mẹ. Ở La Vang, Đức Mẹ hiện ra năm 1798 với các tín hữu Việt Nam và nói rằng các con hãy tin tưởng, hãy chịu đựng nỗi đau và nỗi buồn với một trái tim nhân hậu. Mẹ đã nhậm lời các con cầu xin. Từ này về sau, tất cả những ai đến cầu nguyện tại nơi này đều sẽ được như ý nguyện. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta cần nhớ rằng sự hiện ra của mẹ Maria là để hỗ trợ đức tin và đời sống Kitô hữu. Những mặc khải riêng hoặc chung của Đức Maria không thuộc vào kho tàng đức tin buộc phải tin, nhưng với mục đích là giúp chúng ta đọc lại và sống tin mừng cách hoàn hảo hơn. Qua đó chúng ta thấy, bằng cách hiện ra, Đức Mẹ Maria đã đóng một vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và chúng ta. Mẹ nhắc nhở và giúp chúng ta sống trong ân sủng của Chúa mỗi ngày. Một bằng chứng hùng hồn khác mà ngày nay đã cho thấy vai trò trung gian trong ân sủng của mẹ qua sự chuyển cầu cho các tín hữu tại các đền thánh của mẹ như ở La Vang, Phú Nhai, Trà Kiệu, La Mã, Măng Đen, Tà Bao và Núi Quý. Hàng ngàn người đến những nơi này để cầu nguyện và xin ơn lành từ mẹ. Tại những nơi đó, có rất nhiều tấm bia được gắn xung quanh với những dòng chữ tạ ơn mẹ. Lý do tại sao họ đến khẩn cầu và nương náu bên mẹ? Đó chính là vì họ tin vào khả năng chuyển cầu hiệu quả của mẹ. Vì mẹ là mẹ Thiên Chúa, lẽ nào Chúa Giêsu con của mẹ là không vì mẹ mà ban ơn lành cho chúng ta theo những ước nguyện và những nhu cầu cần thiết của chúng ta. Giờ đây con xin phép được kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em đã cùng đồng hành với con trong bài học hôm nay, khi chúng ta cùng nhau đào sâu về vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong đời sống Kitô hữu. Hy vọng rằng bài học hôm nay không chỉ làm phong phú thêm kiến thức mà còn khích lệ chúng ta sống tâm tình con thảo với mẹ Maria, để mẹ luôn là người hướng dẫn, soi sáng và chỉ lối cho chúng ta đến gần hơn với tình yêu của Chúa Giêsu. Xin kính chúc quý ông bà anh chị em luôn tràn đầy hồng ân và bình an. Hẹn gặp lại quý ông bà anh chị em trong những chương trình tiếp theo của chuyên mục Biết Để Yêu trên Vatican News tiếng Việt, nơi mà chúng ta cùng nhau đào sâu những chân lý đức tin của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một biết để yêu.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội và AI cách chừng mực.
2: Vatican, trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ tham dự Festival Alleluia 2026 tại Fortaleza của Brazil, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi giới trẻ duy trì nhiệt huyết truyền giáo, góp phần xây dựng hòa bình và đặt Chúa Kitô ở trung tâm đời sống. Ngài cũng khuyên họ sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo với sự chừng mực, kỷ luật và tỉnh thức.
1: Lễ hội Hallelujah là một trong những sự kiện truyền giáo quan trọng nhất hàng năm tại Mỹ Latin. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng lễ hội này chạm đến trái tim của nhiều người và mang lại kết quả trong việc hoán cải, xưng tội và thậm chí là ơn gọi. Ngài bày tỏ niềm vui trước sự nhiệt thành và sức sống của hàng trăm ngàn bạn trẻ quy tụ tại Fortaleza tham dự 4 ngày hội với các hoạt động âm nhạc, vũ đạo, cầu nguyện và văn hóa. Ngài khuyên họ đừng bao giờ quên mục tiêu chính yếu là xây dựng hòa bình trong các mối quan hệ và đừng để bị dẫn dắt xa rời Thiên Chúa. Khẳng định mỗi người đều mang trong mình một sức mạnh truyền giáo không thể thiếu để biến đổi thế giới, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi họ đừng bao giờ đánh mất nhiệt huyết này, bởi thế giới đang rất cần sức trẻ dấn thân xây dựng hòa bình. Ngài mời gọi các bạn trẻ để Chúa Thánh Thần khơi lại nơi họ một tình yêu lớn lao hơn, biến tuổi trẻ trở thành sức mạnh loan báo tin mừng và làm cho mỗi người trở thành viên đá sống động trong việc xây dựng thành phố hòa bình, hay theo cách diễn đạt của Thánh Augustino, thành của Thiên Chúa hiện diện giữa thành của con người. Đức Thánh Cha cũng nhắc các bạn trẻ rằng thế giới hôm nay đang rất cần tin mừng, cần biết rằng chính Chúa Giêsu đáp lại những khát vọng sâu thẳm nhất của họ, bày tỏ cho nhân loại sự thật về chính mình. Vì vậy, Ngài khích lệ họ hãy mạnh dạn tuyên bố rằng cuộc sống không có Chúa Kitô là cuộc sống không có ân sủng. Ngài nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI: Chúa Kitô không lấy đi điều gì từ chúng ta, nhưng Người ban mọi sự. Với Chúa Kitô, chúng ta luôn chiến thắng. Đặc biệt, Ngài đề nghị các bạn trẻ noi gương Thánh Carlo Acutis, người luôn đặt Chúa Kitô ở trung tâm, kể cả khi sử dụng công nghệ. Hãy sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo với sự chừng mực và kỷ luật, vì các phương tiện này có thể đưa con người vào một thế giới phi thực, nơi những điều chóng qua, vẻ bề ngoài và sự lừa dối thay thế các giá trị chân thật. Cuối cùng, giữa sự mệt mỏi về thể chất và việc mất đi ngọn lửa nội tâm vốn là điều quan trọng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, hãy luôn luôn kết hợp với Chúa Cha bằng cách luôn ở trong sự hiện diện của Chúa qua lời cầu nguyện. Một mối quan hệ đích thực với Thiên Chúa đòi hỏi sự kiên định, bền bỉ và niềm tin vững chắc rằng Chúa Cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
2: Đức Hồng Y Tắc Lê nói, niềm tin vào Thánh Thể phải đưa đến lòng trắc ẩn, tôn trọng con người và thụ tạo.
1: Philippines, ngày 24 tháng 7, phát biểu tại hội nghị lần thứ 12 về việc tái loan báo tin mừng của Philippines, được tổ chức tại Đại học San Tomas ở Manila, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle mời gọi các tín hữu xét lại cách sống đức tin Thánh Thể trong đời sống hàng ngày. Ngài nhấn mạnh việc tham dự Thánh Thể phải dẫn đến lòng trắc ẩn, sự chia sẻ, công lý, bảo vệ thụ tạo và tôn trọng phẩm giá người lao động.
2: Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng khẳng định, Thánh lễ không thể bị thu hẹp lại thành các nghi lễ và thực hành tôn giáo tách rời khỏi đời sống hàng ngày, bởi vì Thánh Thể là bí tích của tình yêu, của tình bạn. Suy niệm lời Chúa Giêsu, hãy ở lại trong Thầy. Đức Hồng Y giải thích rằng, ở lại trong Chúa không phải là thái độ thụ động, nhưng được thể hiện bằng tình yêu cụ thể. Các Kitô hữu ở lại trong Chúa Kitô bằng cách yêu thương. Thánh Thể tưởng niệm việc Chúa Kitô hiến mạng sống cho người khác, kể cả những người xem người là kẻ thù. Đức Hồng Y cảnh báo không nên giản lược Thánh Thể thành một chuỗi nghi lễ mà bỏ qua các mối quan hệ mà bí tích Thánh Thể đòi hỏi. Ngài nhắc lại cộng đoàn Kitô hữu tin khởi không chỉ cầu nguyện và bẻ bánh, nhưng còn bán tài sản để chia sẻ, nhờ đó không ai phải thiếu thốn. Theo Ngài, một cộng đoàn thánh thể phải được nhận biết qua tình bạn, sự tôn trọng, lòng trắc ẩn, tinh thần quảng đại và những hành động vì công lý. Tham dự thánh lễ mà không lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, của những người đau khổ và của thế giới là dấu hiệu cho thấy người tín hữu chưa thực sự ở lại trong Chúa Giê-xu. Đức Hồng Y cũng liên kết việc dâng bánh và rượu với trách nhiệm bảo vệ thụ tạo và trân trọng lao động của con người. Tham nhũng, tàn phá môi trường, tích trữ của cải và đối xử bất công với người lao động đều đi ngược lại linh đạo thánh thể. Cuối cùng, Ngài nhấn mạnh lời giải tán cuối thánh lễ là một lệnh truyền lên đường. Hãy đi bình an, hãy đi, hãy trở thành nhà truyền giáo. Người tín hữu được sai đi để loan báo lời Chúa, chăm sóc thụ tạo và xây dựng khắp nơi những cộng đoàn bạn hữu của Chúa Giê-xu.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Biết để yêu. Vai trò trung gian ân sủng của Đức Maria được trình bày bởi nữ tu Maria Anna Trần Thị Hồng Ân, dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế.
3: Xin kính chào quý vị khán thính giả của Vatican News tiếng Việt. Trở lại với chuyên mục Biết để yêu hôm nay, con xin phép được chia sẻ một đề tài: vai trò trung gian trong ân sủng của Đức Maria. Đức Maria có vai trò trung gian trong ân sủng, nhờ ân ban của Thiên Chúa để cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ nhân loại. Vai trò này được nhận biết cách phổ biến từ sau công đồng Efeso năm 431. Với tín điều Mẹ Thiên Chúa, với lòng yêu mến, tôn kính Mẹ Maria và sự tín thác vào Mẹ, các tín hữu thường chạy đến khẩn cầu Mẹ. Và nhờ vào sự chuyển cầu của Mẹ để nhận được những ân huệ thiêng liêng của Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta thấy Mẹ Maria có một vai trò quan trọng trong lịch sử cứu độ nhân loại và cách riêng trong đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Để tìm hiểu sâu hơn về vai trò trung gian của Đức Maria trong ân sủng, chúng ta cùng tìm hiểu qua những khía cạnh sau đây. Thứ nhất, tìm hiểu vai trò của người trung gian. Thứ hai, Đức Maria nhận được ân sủng cho chính mình. Thứ ba, vai trò trung gian của Đức Maria trong phản ánh thần học trước và sau công đồng Vaticano II. Phần thứ nhất, tìm hiểu vai trò của người trung gian. Đức Maria có vai trò trung gian trong ân sủng như thế nào? Để hiểu rõ hơn về vai trò này, trước tiên, chúng ta cần nắm rõ định nghĩa của từ trung gian. Sau đó là vấn đề tại sao nói Đức Maria có vai trò trung gian trong ân sủng. Khi nói đến từ trung gian, về bản chất, đòi hỏi có ba chủ thể. Hai trong số đó đối lập nhau. Và chủ thể thứ ba là một người bạn của cả hai, đóng vai trò cầu nối của hai người và được gọi là người trung gian. Người trung gian còn được định nghĩa như sau: là người đặt vào giữa hai phía hoặc nhiều phía, với mục đích giúp họ tìm ra điểm chung, hoặc là người chuyển cầu ân huệ cho ai đó. Nếu một người được gọi là trung gian mà không mang lại lợi ích hay hiệu quả thiêng liêng gì cho một trong hai người kia, thì sự trung gian này chưa đạt đến chức năng hoàn hảo và ý nghĩa đầy đủ của nó. Theo suy nghĩ này, chúng ta có thể hiểu rằng Đức Trinh Nữ Maria có vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, để con người nhận được ân sủng từ Thiên Chúa. Vậy tại sao Đức Maria có vai trò trung gian trong ân sủng? Thưa quý ông bà anh chị em, như chúng ta biết, Mẹ Maria có vai trò trung gian trong ân sủng là vì nhờ Mẹ qua mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô mà loài người được khôi phục lại sự sống siêu nhiên đã bị đánh mất bởi tổ tông loài người là Adam và Eva gây ra. Thật vậy, Đức Trinh Nữ Maria là trung gian giữa đấng tạo hóa và các thụ tạo, là mẹ thật của Thiên Chúa, bởi vì qua sự hợp tác với vai trò là mẹ ngôi hài Thiên Chúa của Maria trong toàn bộ nhiệm cục cứu độ. Mẹ đã giúp nhân loại giao hòa với Thiên Chúa. Và cũng chính qua mẹ, Thiên Chúa ban ân sủng cho nhân loại. Để làm trung gian ân sủng giữa Thiên Chúa và nhân loại, thì trước tiên, chính mẹ phải có được ân sủng của Thiên Chúa và luôn sống trong ân sủng của Ngài. Do đó, câu hỏi được đặt ra, làm thế nào mà Đức Maria nhận được ân sủng cho chính mình? Để trả lời cho câu hỏi này, con xin mượn ý tưởng của một nhà thần học tên là Clemente Funiati. Ông đưa ra ba giả thuyết để giải thích cho câu hỏi làm thế nào mà Đức Maria nhận được ân sủng cho chính mình. Thứ nhất, nhờ ý muốn tự do của Thiên Chúa. Thứ hai, nhờ công trạng của Đức Kitô. Thứ ba, nhờ công đức của mẹ Maria. Nhờ ý muốn tự do của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng tất cả những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho các thụ tạo của người đều chỉ được quy vào sự tự do của người mà thôi. Sự tự do của Thiên Chúa có thể thúc đẩy việc tạo dựng nhân loại và ban cho họ được quyền tham gia vào sự sống hạnh phúc vĩnh cửu của Ngài. Không tạo vật nào có thể đòi hỏi Thiên Chúa ban cho mình những ơn ích theo ước muốn của mình, cũng không phải nhờ công đức của họ tạo nên một quyền lợi cho họ trước mặt Thiên Chúa. Nói một cách thực tế hơn, ngay cả nhân tính của Đức Kitô cũng cần có ân sủng của Thiên Chúa để trở nên một con người hoàn hảo hơn. Như trong phúc âm của Thánh Luca đã nói, Chúa Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm tuổi tác và được ân sủng trước mặt Thiên Chúa và loài người. Thiên Chúa ban ân sủng của Ngài cho tất cả mọi người, không trừ một ai. Ân sủng đầu tiên được xem như một món quà từ lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Đó là sự cứu rỗi của tất cả mọi người. Ngài ban cho con người sự tự do chọn lựa để tham gia và cộng tác vào sự cứu rỗi của họ. Từ đời đời, Thiên Chúa đã thấy trước Maria sẽ đón nhận trong tự do và quảng đại với ân sủng đầu tiên này. Ngài đã ban cho mẹ ân sủng tràn đầy vượt trên tất cả mọi thụ tạo. Qua lời chào của sứ thần Gabriel đã nói lên điều đó. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Chính mẹ đã thừa nhận điều đó và cất lời ca tụng Thiên Chúa. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, dân người thật chí thánh chí tôn. Để cứu độ lại người, Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đi vào trần gian. Để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Trích Gioan chương 3 câu 26. Bằng cách cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại để đảm nhận nhân tính của ngôi hài Thiên Chúa, Maria đã nhận được ân sủng qua thiên chức là mẹ Thiên Chúa nhờ công nghiệp tương lai của Đức Kitô. Ý thứ ba, nhờ công trạng của Đức Maria. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần hiểu rằng chỉ có một mình Đức Kitô mới xứng đáng có công trạng tuyệt đối cho ơn cứu độ loài người. Tuy nhiên, chúng ta cẩn thận khi nói rằng các thụ tạo xứng đáng nhận được ân sủng cho chính họ. Với câu nói này, chúng ta không có ý nói rằng công trạng của họ hoàn toàn phù hợp với công lý. Bởi vì chỉ có Chúa Kitô là trung gian tuyệt đối cho ơn cứu độ của chúng ta. Không có thụ tạo nào có thể đòi quyền lợi trước mặt Chúa như Ngài đã nói rõ. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Tuy nhiên, với lòng nhân hậu vô biên, Thiên Chúa đã ban cho con người sự tự do chọn lựa để cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Với điều này, Thiên Chúa muốn tôn vinh con người trong sự tự do của họ bằng cách ban cho họ một giá trị xứng đáng của sự công chính trong hành động tự do này. Vậy, Đức Maria đã làm gì để có công trạng của chính mình? Tin mừng theo Thánh Luca thuật lại cho chúng ta rằng Đức Maria đã đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa bằng cách thưa hai tiếng xin vâng để trở thành mẹ của ngôi hai Thiên Chúa, hầu cho chương trình cứu độ của Ngài trở thành hiện thực. Mẹ nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Mặt khác, để chu toàn bổn phận được giao với trọng trách là mẹ Thiên Chúa và bảo đảm mạng sống của ngôi hai Thiên Chúa mới chào đời. Sau khi sinh, Maria vẫn còn vâng lệnh truyền của Chúa, vội vã mang hài nhi trốn sang Ai Cập, rồi từ Ai Cập trở về Nazareth, vâng theo sự bắt hại của con mẹ bởi các tư tế và các nhà lãnh đạo dân chúng. Và cuối cùng, mẹ xin vâng dù trái tim phải tan vỡ khi đứng dưới chân thập giá, nhìn thấy con của mẹ tắt thở, để chu toàn chương trình cứu độ nhân loại. Bằng cách tóm tắt những điều nói trên, chúng ta có thể nói rằng nơi Đức Maria

Theo quan điểm trước Công đồng Vaticano II, khi nói đến sự tham gia của Đức Maria vào toàn bộ chương trình cứu chuộc, các nhà thần học trước Công đồng Vaticano II đã sử dụng tước hiệu như Đồng công cứu chuộc hoặc là Đấng trung gian các ân sủng. Domenico Petetto, một trong những nhà thần học trước thời Công đồng Vaticano II, đã sử dụng từ Maria Đồng công cứu chuộc nhằm nói về sự hợp tác của Maria trong kế hoạch cứu độ nhân loại là được hành động từ Đức Kitô. Ông dùng một vài thuật ngữ để chỉ về vai trò của Đức Maria như sự cộng tác xa hoặc gián tiếp là nhằm đề cập đến mọi thứ xảy ra trước sự thực hiện cuối cùng và dứt khoát của sự cứu độ nhờ hy lễ của Chúa Kitô trên thập giá. Sự cộng tác gần hoặc trực tiếp là nói về sự trực tiếp đến công trình cứu chuộc, cụ thể là sự hòa giải của nhân loại với Thiên Chúa được diễn ra qua cái chết của Chúa Kitô. Sự cộng tác về mặt thể lý hay luân lý là nói về khía cạnh thể lý như thụ thai, sinh hạ, nuôi dưỡng, chăm sóc. Khía cạnh luân lý như đức tin và sự ưng thuận xin vâng của Đức Maria đến vai trò làm mẹ này. Khi Petetto nói đến sự cộng tác của Maria trong khía cạnh thể lý và luân lý trong mầu nhiệm nhập thể, là nói đến một sự cộng tác xa hoặc gián tiếp của Đức Maria. Đây là một khía cạnh không thể chối cãi giữa các nhà thần học Công giáo. Tuy nhiên, sự cộng tác gần hoặc trực tiếp không được mọi người nhất trí chấp nhận. Vì vậy, Petetto đã diễn tả các phương thức sự cộng tác gần và trực tiếp của Đức Maria như sau. Đồng cứu chuộc bằng cách cứu chuộc. Đồng cứu chuộc bằng các việc công đức. Đồng cứu chuộc bằng cách đền tội. Đồng cứu chuộc bằng cách hy sinh. Đối với sự cộng tác gần và trực tiếp, một số nhà thần học cho rằng Đức Maria đã trực tiếp cộng tác đến hy lễ thập giá của Đức Kitô bằng ý chí và sự đồng thuận của mình ngay từ đầu qua biến cố truyền tin. Không có người nào khác ở giữa. Do đó, mẹ đã cộng tác một cách ngay lập tức. Cuối cùng, Petetto đồng ý với một số nhà thần học khác rằng sự ưng thuận của Đức Maria trong mầu nhiệm nhập thể cũng có giá trị trong mầu nhiệm khổ nạn của Đức Kitô. Do đó, sự cộng tác xa của mẹ trong cứu chuộc cũng là một sự cộng tác gần. Theo quan điểm của Công đồng Vaticano II, trong hiến chế ánh sáng muôn dân, Công đồng Vaticano II dựa theo lời của Thánh Tông đồ để tái khẳng định rằng chỉ có một đấng trung gian duy nhất cho chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Trong số 60 của Lumen Gentium, Công đồng nói như sau: vì chỉ có một Thiên Chúa và chỉ có một đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, đó là Đức Kitô Giêsu, đấng đã hiến mình làm giá chuộc cho mọi người. Chức năng làm mẹ của Đức Maria đối với loài người không hề làm lu mờ hay giảm bớt sự trung gian độc nhất này của Chúa Kitô, mà đúng hơn chứng minh hiệu quả về sự trung gian của Đức Kitô. Vì thế, sự trung gian của Đức Kitô Giêsu là chính yếu, tuyệt đối, độc lập, phổ quát, hoàn toàn đầy đủ, không độc hữu mà bao gồm. Dưới ánh sáng này, vai trò trung gian và sự cộng tác của Maria là không chủ yếu mà là thứ yếu, phụ thuộc Đức Kitô, không cần thiết mà là hữu ích, trỗi vượt. Không chủ yếu mà là thứ yếu, vì chỉ có Đức Kitô là đấng trung gian duy nhất và tuyệt đối. Phụ thuộc Đức Kitô, bởi vì mẹ được cứu chuộc một cách cao cả nhờ công nghiệp của Đức Kitô. Không cần thiết mà là hữu ích, vì mẹ phụ thuộc vào sự sắp đặt nhưng không của Thiên Chúa và nhờ công trạng vô biên của Chúa Kitô. Trỗi vượt, vì mẹ được ban phẩm giá tối cao là mẹ Thiên Chúa. Khi nói đến vai trò trung gian của Maria trong mầu nhiệm của Đức Kitô và của Hội Thánh, theo Công đồng Vaticano II, tức hiệu đồng công cứu chuộc của Đức Maria là không phù hợp. Nhưng thay vào đó,

0: đồng dùng những từ ngữ như cộng tác trong việc cứu chuộc, mẹ chúng ta trong trật tự ân sủng, chức năng cứu độ thứ yếu. Cộng đồng còn nhấn mạnh rằng mẹ Maria đã cộng tác trong cách đặc biệt vào chương trình của đấng cứu thế với sự vâng phục, đức tin, đức cậy và đức ái để khôi phục sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì lý do này, mẹ đã trở thành mẹ của chúng ta trong trật tự ân sủng. Trong Công đồng Vaticano II, thuật ngữ trung gian được đề cập đến trước hết là với Chúa Kitô và đôi khi cũng với Đức Mẹ Maria, nhưng theo cách hiểu là thứ yếu. Trên thực tế, khi đề cập đến vai trò trung gian của Mẹ Maria, có những thuật ngữ khác được Công đồng ưa chuộng dùng hơn, đó là sự cộng tác, sự giúp đỡ của người mẹ. Tuy nhiên, sự cộng tác của Maria không chỉ dừng lại khi mẹ còn sống trên trần thế, nhưng sau khi về trời, bằng cách đáp lại lời khẩn cầu, xin giúp đỡ từ mẫu của các con cái, mẹ vẫn còn tiếp tục, hôm nay và mãi mãi, chăm sóc những người con đang còn sống trên dương thế, để hướng dẫn họ về quê hương nước trời. Chính vì giáo hội cảm nghiệm được sự hiện diện đặc biệt hàng ngày này của Đức Maria, nên giáo hội kêu cầu mẹ với các tước hiệu như đấng bào chữa, đấng phù trợ, đấng cứu giúp, đấng trung gian. Tuy nhiên, tất cả những tước hiệu này mang một ý nghĩa nhằm nói về sự trung gian của Maria trong trật tự ân sủng để khôi phục sự sống siêu nhiên của con người. Tiếp theo, con xin trình bày quan điểm theo thông điệp Redemptoris Mater, mẹ đứng cứu thế, liên quan đến học thuyết trung gian của người mẹ. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có một cuộc thảo luận sâu rộng về chủ đề này trong thông điệp mẹ đứng cứu thế vào năm 1987. Bằng cách đào sâu các lý do của học thuyết trong Công đồng Vaticano II, Ngài tái khẳng định rằng giáo hội biết và giáo hội dạy cùng với Thánh Phaolô là chỉ có Đức Kitô là đấng trung gian duy nhất cho sự cứu độ loài người. Chức năng trung gian của Maria không làm lu mờ hay làm giảm vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô, nhưng là mô tả tín hiệu quả về sự trung gian của Chúa Giêsu. Chức năng trung gian của Mẹ Chúa Giêsu không thể so sánh với sự trung gian khác của con người vì nó đặc biệt và lạ thường. Nó bắt nguồn từ thiên chức làm mẹ của Maria, là mẹ Thiên Chúa, và chỉ có thể được hiểu và cảm nhận trong đức tin dựa trên chân lý trọn vẹn của thiên chức làm mẹ này. Vì thế, sự trung gian của Đức Maria là hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa Con trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Đức Maria là đấng trung gian bởi vì mẹ là mẹ không chỉ trong thời gian mà còn trong cõi vĩnh hằng của kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ không chỉ là mẹ của Chúa Giêsu mà còn là mẹ của chúng ta trong trật tự ân sủng. Vì thế, chức năng trung gian này tạo nên chiều kích sự hiện diện của mẹ trong mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô và của giáo hội. Như Công đồng Vatican II dạy rằng, Maria là mẹ của chúng ta trong trật tự ân sủng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận định thêm, việc làm mẹ trong trật tự ân sủng này bắt nguồn từ chính việc làm mẹ Thiên Chúa. Vì vậy, sự trung gian của mẹ có đặc tính là chuyển cầu. Mẹ Maria chuyển cầu cho con người. Thật sự, bằng cách chuyển cầu cho tất cả những người con của mẹ, Maria đã hợp tác đến hành động cứu độ của người con, đấng cứu độ thế giới. Mới đây, ngày 4 tháng 11 năm 2025, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một văn kiện mang tựa đề Mater Populi Fidelis, mẹ của dân Thánh Chúa, để tái khẳng định vai trò trung gian của Đức Maria qua các tước hiệu theo nền tảng Kinh Thánh và theo truyền thống của lòng tôn kính Đức Mẹ. Đối với tước hiệu Đồng Công Cứu Chuộc, văn kiện nhấn mạnh tước hiệu Đồng Công Cứu Chuộc là không thích hợp và có nguy cơ làm lu mờ vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô. Văn kiện lưu ý rằng, tước hiệu này đã từng được các giáo hoàng trước đây sử dụng mà không có giải thích đầy đủ. Nhưng Công đồng Vaticano II đã không sử dụng tước hiệu này vì những lý do tín lý, mục vụ và đại kết. Đức Hồng Y Ratzinger không phủ nhận rằng có những ý định tốt và những khía cạnh có giá trị trong đề xuất sử dụng tước hiệu này, nhưng vẫn khẳng định rằng đó là thuật ngữ không chính xác. Vì thế, tước hiệu mẹ đồng công cứu chuộc ngày nay không được sử dụng nữa. Đối với tước hiệu đấng trung gian, khái niệm sự trung gian đã được sử dụng trong giáo phù học phương Đông từ thế kỷ thứ 6. Sự diễn tả trong Kinh Thánh đề cập đến vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kitô là dứt khoát. Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất. Mặt khác, rõ ràng là đã có một sự trung gian thực sự của Đức Maria để làm cho việc nhập thể đích thực của Con Thiên Chúa trong nhân tính của chúng ta trở nên khả thể. Bởi vì sự cần thiết là đấng cứu chuộc phải được sinh ra bởi một người phụ nữ. Trích Galat chương 4 câu 4. Văn kiện đánh giá cao các tước hiệu như mẹ các tín hữu, mẹ thiêng liêng, mẹ của dân thánh Chúa, để nhấn mạnh vai trò của Đức Maria như đấng đồng hành và nâng đỡ của dân Chúa. Tuy nhiên, đối với hai tước hiệu như mẹ ban ơn hay đấng trung gian mọi ân sủng, văn kiện thừa nhận có thể được chấp nhận nếu được hiểu theo nghĩa Đức Maria chỉ trao ban ân huệ trong tư cách hiệp thông với Đức Kitô, trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, con xin tóm tắt vài ý chính như sau. Đức Maria được Công đồng Vaticano II gọi là mẹ của chúng ta trong trật tự ân sủng. Bởi vì mẹ đã khôi phục sự sống siêu nhiên của các linh hồn qua sự vâng phục, đức tin, hy vọng và đức ái của mẹ. Một điều chúng ta cần nhớ rằng chỉ có Đức Kitô là đấng trung gian duy nhất, tuyệt đối, nhưng không độc hữu mà bao gồm. Thiên Chúa cho phép và mời gọi Đức Maria và tất cả mỗi người chúng ta trở thành cộng tác viên của Ngài trong công trình cứu chuộc chúng ta. Như Thánh Phaolô nói trong thư gửi giáo đoàn Côrintô, chúng ta là cộng sự viên của Thiên Chúa. Với niềm tin vào vai trò trung gian ân sủng của mẹ Maria trong sự chuyển cầu liên lỉ cho dân Chúa, giáo hội qua nhiều thế kỷ đã khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu đấng phù hộ các giáo hữu, đấng bào chữa, đấng phù trợ, đấng bảo trợ và đấng trung gian trong vô số các biến cố của dòng lịch sử. Và những tước hiệu này vẫn còn được khẩn cầu cho tới hôm nay. Sự chuyển cầu của Đức Maria cho nhân loại vẫn còn tiếp tục sau biến cố mẹ hồn xác lên trời. Với đức tin này, Công đồng Vaticano II diễn tả rằng từ thời xa xưa, Đức Trinh Nữ Maria được tôn kính dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa và dưới sự che chở của mẹ, các tín hữu cầu nguyện cùng mẹ, nương náu nơi mẹ trong mọi nguy hiểm và trong những nhu cầu của mình. Đặc biệt kể từ Công đồng Ephesô năm 431, lòng tôn kính của dân Thiên Chúa đối với Đức Maria đã phát triển một cách kỳ diệu trong sự tôn kính và yêu mến, khẩn cầu và bắt chước. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhìn lại vai trò trung gian của Đức Maria trong đời sống các tín hữu hôm nay, như chúng ta thấy, từ xa xưa cho đến nay, vai trò trung gian trong ân sủng của mẹ được thể hiện rõ nét trong đời sống các tín hữu qua những lần hiện ra của mẹ. Mẹ hiện ra và luôn đem đến cho chúng ta những thông điệp giúp chúng ta vững tin và sống đẹp lòng Chúa. Giữa những sự kiện hiện ra ấy, nổi bật nhất là ở Lộ Đức, Fatima, cách đặc biệt là ở La Vang, đất nước của chúng ta. Ở Lộ Đức, Đức Mẹ hiện ra năm 1858, mặc khải với Thánh Bernadette rằng ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Để giúp các tín hữu sắc tín hơn, tín điều mẹ vô nhiễm nguyên tội được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 ban hành năm 1854. Mẹ kêu gọi các tín hữu cầu nguyện, sám hối và sống tin mừng. Ở Fatima, Đức Mẹ hiện ra năm 1917 với Thánh Lucia Francisco và Jacinta, mẹ mời gọi các tín hữu cầu nguyện, đặc biệt là lần chuỗi manh côi, sám hối và tôn sùng trái tim vô nhiễm của mẹ. Ở La Vang, Đức Mẹ hiện ra năm 1798 với các tín hữu Việt Nam và nói rằng: các con hãy tin tưởng, hãy chịu đựng nỗi đau và nỗi buồn với một trái tim nhân hậu. Mẹ đã nhậm lời các con cầu xin. Từ nay về sau, tất cả những ai đến cầu nguyện tại nơi này đều sẽ được như ý nguyện. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta cần nhớ rằng sự hiện ra của mẹ Maria là để hỗ trợ đức tin và đời sống Kitô hữu. Những mặt khải riêng hoặc chung của Đức Maria không thuộc vào kho tàng đức tin buộc phải tin, nhưng với mục đích là giúp chúng ta đọc lại và sống tin mừng cách hoàn hảo hơn. Qua đó chúng ta thấy, bằng cách hiện ra, Đức Mẹ Maria đã đóng một vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và chúng ta. Mẹ nhắc nhở và giúp chúng ta sống trong ân sủng của Chúa mỗi ngày. Một bằng chứng hùng hồn khác mà ngày nay đã cho thấy vai trò trung gian trong ân sủng của mẹ qua sự chuyển cầu cho các tín hữu tại các đền thánh của mẹ như ở La Vang, Phú Nhai, Trà Kiệu, La Mã, Măng Đen, Tà Bao và Núi Quý. Hàng ngàn người đến những nơi này để cầu nguyện và xin ơn lành từ mẹ. Tại những nơi đó, có rất nhiều tấm bia được gắn xung quanh với những dòng chữ tạ ơn mẹ. Lý do tại sao họ đến khẩn cầu và nương náu bên mẹ, đó chính là vì họ tin vào khả năng chuyển cầu hiệu quả của mẹ. Vì mẹ là mẹ Thiên Chúa, lẽ nào Chúa Giêsu con của mẹ là không vì mẹ mà ban ơn lành cho chúng ta theo những ước nguyện và những nhu cầu cần thiết của chúng ta. Giờ đây con xin phép được kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em đã cùng đồng hành với con trong bài học hôm nay, khi chúng ta cùng nhau đào sâu về vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong đời sống Kitô hữu. Hy vọng rằng bài học hôm nay không chỉ làm phong phú thêm kiến thức mà còn khích lệ chúng ta sống tâm tình con thảo với mẹ Maria, để mẹ luôn là người hướng dẫn, soi sáng và chỉ lối cho chúng ta đến gần hơn với tình yêu của Chúa Giêsu. Xin kính chúc quý ông bà anh chị em luôn tràn đầy hồng ân và bình an. Hẹn gặp lại quý ông bà anh chị em trong những chương trình tiếp theo của chuyên mục Biết Để Yêu trên Vatican News tiếng Việt, nơi mà chúng ta cùng nhau đào sâu những chân lý đức tin của mình. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 29 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha kết thúc kỳ nghỉ tại Castel Gandolfo và trở về Vatican.
2: Vatican, tối 27 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời dinh tông tòa Castel Gandolfo và trở về Vatican sau 23 ngày nghỉ ngơi. Trước khi lên đường, Ngài chào những người hiện diện và ban phép lành cho các trẻ em. Ngày 29 tháng 7, Ngài sẽ trở lại Castel Gandolfo để tham dự sự kiện cầu nguyện và huynh đệ bài ca hòa bình.
1: Lúc sau 20 giờ 30, khi xe của Đức Thánh Cha rời dinh thự, Ngài đã chào nhóm tín hữu tập trung ở bên ngoài để tiễn Ngài, đồng thời ban phép lành cho một số trẻ em đang chờ cùng cha mẹ. Đức Thánh Cha đã bắt đầu kỳ nghỉ tại Castel Gandolfo từ ngày 5 tháng 7. Trong 23 ngày lưu lại tại Castel Gandolfo, Ngài đã dành thời gian để cầu nguyện, đọc sách và chơi thể thao. Ngài cũng có 4 buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chủ nhật ngày 5, 12, 19 và 26 tháng 7. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn có một vài hoạt động trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Ngày 11 tháng 7, Ngài đã dùng bữa trưa trong khu vườn giáo hoàng với 200 người đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo phận Roma, trong đó có 35 trẻ em. Ngày 18 tháng 7, Ngài đã tham dự buổi hòa nhạc do giáo phận Albano tổ chức. Trong tuần cuối của kỳ nghỉ, Đức Thánh Cha đã thực hiện 3 chuyến viếng thăm riêng. Ngày 20 tháng 7, Ngài đã đến đan viện biển Đức Monte Cassino. 2 ngày sau, Ngài đến thăm đền Thánh Chúa Ba Ngôi tại Valle Pietra, rồi đến các đan viện Thánh Biển Đức và Thánh Scholastica ở Subiaco. Đức Thánh Cha sẽ trở lại Castel Gandolfo vào thứ Tư ngày 29 tháng 7 để tham dự bài ca hòa bình, một cuộc gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ do Trung tâm Giáo dục Đại học Laudato Si và Quỹ Andrea Bocelli tổ chức. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco Assisi qua đời, bắt đầu vào lúc 19 giờ tại khu vườn các dinh thự giáo hoàng. Castel Gandolfo là một thị trấn nhỏ nhìn xuống hồ Albano, cách Roma khoảng 25 km, được liệt kê trong số những ngôi làng đẹp nhất nước Ý. Nơi đây nổi tiếng với dinh thự giáo hoàng, từng là nơi nghỉ hè truyền thống của các giáo hoàng. Quần thể còn bao gồm khu vườn rộng lớn, biệt thự cổ và đài thiên văn Vatican.
2: Thường hội đồng công bố tài liệu chuẩn bị các đại hội của giáo hội địa phương vào năm 2027.
1: Vatican, ngày 27 tháng 7, văn phòng tổng thư ký của Thường hội đồng giáo mục đã công bố tài liệu hồi tưởng, cung cấp hướng dẫn thực hành cho các giáo mục và các nhóm hiệp hành của giáo phận trong việc chuẩn bị các đại hội lượng giá dự kiến được tổ chức trong nửa đầu năm 2027.
2: Tài liệu mang tựa đề Hồi tưởng, đồng hành trong việc chuẩn bị đại hội lượng giá của giáo hội địa phương, được công bố ngày 27 tháng 7 bằng nhiều ngôn ngữ. Các đại hội này sẽ khép lại giai đoạn địa phương của tiến trình thực thi Thượng Hội đồng. Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng nhấn mạnh rằng, lượng giá không phải là một công việc kỹ thuật, nhưng là kinh nghiệm của lòng biết ơn và sự thật. Hồi tưởng có nghĩa là nhận ra những gì Chúa đã làm cho trưởng thành trong hành trình của các cộng đoàn, đồng thời để mình được hướng dẫn những bước tiếp theo. Theo tài liệu, hồi tưởng trong Thánh Kinh không đơn thuần là nhìn lại quá khứ, nhưng là nhận ra hành động của Thiên Chúa trong lịch sử để phân định hiện tại và mở lòng đón nhận tương lai. Vì thế, các giáo hội địa phương được mời gọi xem xét lại giai đoạn thực thi Thượng Hội đồng với lòng biết ơn và sự chân thành, xác định cả những thành quả đã đạt được và những bước tiếp theo mà họ được kêu gọi thực hiện. Tài liệu này chủ yếu dành cho các giám mục, các vị đứng đầu giáo phận Đông Phương và các nhóm phụ trách tiến trình hiệp hành. Không áp đặt mô hình duy nhất, tài liệu đưa ra câu hỏi, tiêu chí và gợi ý thích nghi từng hoàn cảnh theo tinh thần hiệp hành. Cách thế này phản ánh mô tả của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về tính hiệp thông như là một phong cách thiêng liêng phát sinh từ sự gặp gỡ, phát triển qua việc lắng nghe và trưởng thành trong sự phân định. Tài liệu gồm hai phần liên kết chặt chẽ. Phần thứ nhất, hướng dẫn mỗi giáo hội địa phương soạn thảo báo cáo tường thuật dựa trên ký ức, chứng từ và những dấu chỉ biến đổi thông qua ba sự hoán cải được xác định trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng, các tương quan, tiến trình giáo hội và các mối dây liên kết. Phần thứ hai trình bày cách chuẩn bị và cử hành đại hội lượng giá trong bầu khí cầu nguyện, thinh lặng và đối thoại trong thánh thần. Đại hội sẽ đưa ra một báo cáo tường thuật cuối cùng và một bức thư gửi các giáo hội khác. Lấy cảm hứng từ thư hiệp thông của giáo hội sơ khai, bức thư sẽ chia sẻ những gì giáo hội địa phương đã học được, các bước mà giáo hội dự định thực hiện và một thông điệp hy vọng cho các cộng đồng khác. Sau khi được giám mục phê chuẩn, bản tường thuật và thư gửi các giáo hội khác phải được gửi về văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Các đại hội của Hội đồng Giám mục và các cơ cấu phẩm trật Công giáo Đông phương sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2027. Tiếp theo là các đại hội cấp châu lục vào đầu năm 2028. Quá trình này sẽ kết thúc bằng một đại hội giáo hội tại Vatican vào tháng 10 năm 2028.
1: Vatican tổ chức đối thoại Kitô giáo Khổng giáo tại Hàn Quốc.
2: Vatican, Bộ Đối thoại Liên tôn sẽ tổ chức cuộc hội thảo Kitô giáo Khổng giáo đầu tiên tại Seoul, Hàn Quốc, quy tụ các giáo sĩ, học giả và chuyên gia từ 12 quốc gia. Sự kiện sẽ thảo luận đóng góp của hai truyền thống đối với việc xây dựng một xã hội nhân bản hơn dựa trên tình huynh đệ, quản trị nhân ái và trách nhiệm sinh thái.
1: Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 8 tại Đại học Sogang ở Seoul với chủ đề Đối thoại về sự đóng góp của Kitô giáo và Khổng giáo cho một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng. Theo báo Catholic Times của Hàn Quốc, ban tổ chức cho biết hội thảo sẽ đối chiếu viễn tượng Kitô giáo về trời mới, đất mới trong sách Khải Huyền với lý tưởng đại đồng của Khổng giáo được trình bày trong sách Lễ Ký. Các cuộc thảo luận tập trung vào tình huynh đệ phổ quát, vai trò của những nhà lãnh đạo đức hạnh, nền quản trị nhân ái và trách nhiệm đối với môi trường. Các đơn vị đồng tổ chức bao gồm Hội đồng Giáo mục Hàn Quốc, Đại học Sun Kyung-wan và Đại học Sogang. Đức Hồng Y George Jacob Kuvakat, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, dự kiến tham dự cùng với các viên chức của Bộ. Sự kiện quy tụ các giáo sĩ, tu sĩ, thần học gia, các triết gia và học giả Khổng giáo đến từ 12 quốc gia, trong đó có Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia và Hoa Kỳ. Cuộc hội thảo nối tiếp những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc tăng cường đối thoại với các tín đồ Khổng giáo. Năm 2024, Bộ Đối thoại Liên tôn và Đại học Công giáo Phụ nhân của Đài Loan đã tổ chức một cuộc gặp gỡ nhằm xây dựng các định hướng cho đối thoại Kitô giáo Khổng giáo. Kết quả hội thảo tại Seoul sẽ được công bố trên tạp chí Atta Pro Dialogo của Bộ Đối thoại Liên tôn để hỗ trợ sự phát triển liên tục của đối thoại Kitô giáo Nho giáo. Ngày 6 tháng 8, các đại biểu dự kiến sẽ thăm một số địa điểm văn hóa và lịch sử tiêu biểu của Hàn Quốc.
2: Cha sở giáo xứ Thánh gia ở Gaza cảm ơn Đức Thánh cha về sự gần gũi và lời cầu nguyện cho Gaza.
1: Gaza, cha Gabriel Romanelli, cha sở của giáo xứ Thánh gia tại Gaza, đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh cha Leo 14 vì sự gần gũi, lời cầu nguyện và những lời khích lệ dành cho cộng đoàn đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Trong hoàn cảnh nhân đạo ngày càng nghiêm trọng, giáo xứ tiếp tục cử hành đức tin và phó thác Gaza cho Thánh tâm Chúa Giêsu.
2: Trong một video được giáo xứ Thánh gia tại Gaza phổ biến ngày 26 tháng 7, cha Gabriel Romanelli đã chia sẻ thông điệp ngắn Đức Thánh cha Leo thứ 14 gửi đến cộng đoàn đang chịu đau khổ vì cuộc chiến kéo dài. Cha Romanelli nói, Ngài nói với chúng ta rằng, những ngày trôi qua giống như những tuần lễ vậy. Nhưng tôi thấy rằng tình hình vẫn còn rất khó khăn. Không một khoảnh khắc nào trôi qua mà Đức Giáo Hoàng không nghĩ đến chúng ta và cầu nguyện cho chúng ta. Đặc biệt, Đức Thánh cha cảm ơn các linh mục và tu sĩ vì tiếp tục ở bên người dân. Cảm ơn anh chị em đã ở bên họ. Xin Thiên Chúa trợ giúp và ban sức mạnh cho anh chị em. Xin chúc lành và gửi một cái ôm huynh đệ. Cha Romanelli cũng cảm ơn Đức Thánh cha vì lời kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, sau kinh truyền tin ngày 26 tháng 7. Cha cho biết tình hình Gaza vẫn thảm khốc, nhưng Đức Thánh cha luôn duy trì liên lạc và cầu nguyện cho cộng đoàn. Bất chấp chiến tranh, tiếng hát và điệu múa vẫn vang lên trong giáo xứ nhân dịp kỷ niệm 10 năm gia đình dòng tu Ngôi Lời Nhập Thể được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sau thánh lễ ngày 26 tháng 7, cộng đoàn cử hành nghi thức đền tạ và tái dân thế giới, giải Gaza, giáo xứ cùng hội dòng cho Thánh Tâm Chúa. Những cử hành này trở thành dấu chỉ hy vọng giữa lúc các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng. Theo hệ thống phân loại giai đoạn an ninh lương thực, hơn 1,4 triệu người tại Gaza có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng vào cuối năm 2026 nếu viện trợ tiếp tục suy giảm.
1: Giáo hội Tây Ban Nha đang chuẩn bị hồ sơ tuyên phong chân phước và phong thánh cho 3.344 vị.
2: Tây Ban Nha, theo báo cáo mới của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, hiện có 349 án tuyên phong chân phước và phong thánh cho 3.344 người đang được tiến hành tại 57 trong số 70 giáo phận của nước này. Các ứng viên đến từ nhiều bậc sống trong giáo hội, gồm giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, cha mẹ, người trẻ và trẻ em, cho thấy lời mời gọi nên thánh vẫn sống động trong giáo hội hôm nay.
1: Các số liệu được công bố trong báo cáo năm thánh 2025 về các án phong thánh tại Tây Ban Nha do Văn phòng các án phong thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha thực hiện và gửi đến Tòa Thánh vào ngày 25 tháng 6. Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, nhận định rằng lịch sử giáo hội đã được thêm phong phú nhờ chứng tá của nhiều vị thánh Tây Ban Nha như Thánh Đa Minh, Thánh Ignacio Loyola, Thánh Anto Maria Claret, Thánh Teresa Avila và Thánh Gioan Thánh Giá. Báo cáo mới cho thấy sự thánh thiện vẫn tiếp tục hiện diện tại quốc gia này. Trong số 3.344 ứng viên, có 2.404 vị tử đạo trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha thuộc 48 án phong thánh. Ngoài ra, còn có 45 vị tử đạo trong những hoàn cảnh khác thuộc 5 án riêng biệt. Ngày 18 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 đã phê chuẩn việc phong chân phước cho tôi tớ Chúa Juan Torres Torres và 19 linh mục đồng bạn bị sát hại tại giáo phận Ibiza năm 1936. Bên cạnh các vị tử đạo, có 292 án dựa trên việc thực hành các nhân đức anh hùng, một án về việc hiến dâng mạng sống và một trường hợp được đề nghị tuyên thánh tương đương, nghĩa là khi một người từ lâu đã được coi là thánh, nhưng họ sống cách đây quá lâu, đến nỗi không thể có được những tài liệu cho một quy trình tiêu chuẩn. Các ứng viên đại diện cho các bậc sống Kitô hữu, giám mục, linh mục, phó tế, chúng sinh, tu sĩ, giáo dân, cha mẹ, người trẻ và trẻ em. Trong đó 82 án liên quan đến những vị sáng lập các hội dòng hoặc tu hội đời. Hiện có 42 án đang ở giai đoạn giáo phận. Hồ sơ của 148 tôi tớ Chúa đã được Vatican chấp thuận và 2.449 vị đã được tuyên phong chân phước nhưng chưa được tuyên thánh. Báo cáo nhắc lại rằng sự thánh thiện không thuộc về quá khứ và cũng không dành riêng cho một số ít người. Trong bài viết về báo cáo này, Văn phòng về các án phong thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã nhắc lại những lời gần đây của Đức Giáo hoàng Leo 14 rằng sự thánh thiện không phải là một số chọn lựa trong số nhiều chọn lựa, cũng không phải là một lý tưởng trừu tượng, bởi vì nó liên quan đến chính căn tính của mỗi người muốn chia sẻ sự sống của Đấng Phục Sinh.
2: New Zealand sẽ xây một nhà thờ mới lần đầu tiên sau 120 năm.
1: New Zealand, giáo phận Christchurch, New Zealand vừa công bố thiết kế nhà thờ chính tòa thánh thể mới, công trình công giáo đầu tiên được xây dựng tại nước này trong hơn 120 năm. Sau khi nhà thờ chính tòa cũ bị hư hại không thể phục hồi vì động đất, giáo phận kêu gọi mọi gia đình công giáo chung tay xây dựng ngôi nhà mẹ mới trên chính nền đất xưa.
2: Công trình mới sẽ được xây trên đường Barbados ở trung tâm thành phố Christchurch, đúng nơi nhà thờ chính tòa nguyên thủy được dựng lên năm 1905. Ngôi thánh đường cũ đã bị phá dỡ vào năm 2020 sau khi chịu hư hại không thể khắc phục vì các trận động đất xảy ra tại vùng Canterbury vào các năm 2010 và 2011. Thảm họa này đã làm 185 người thiệt mạng và gây thiệt hại cho hơn một nửa trong tổng số 68 nhà thờ của giáo phận. Nhà thờ chính tòa mới có 800 chỗ ngồi, thiết kế được phát triển trong 2 năm với hãng kiến trúc Warren & Mahoney, cũng bao gồm một nhà nguyện chầu thánh thể liên tục và trung tâm cộng đồng Te Rangimari với sức chứa 300 người. Trong thư mục vụ được đọc tại các thánh lễ Chúa Nhật 26 tháng 7, Đức Giám mục Michael Jelen cho biết các tín hữu Công giáo hôm nay đang mang lấy trách nhiệm và đặc ân tiếp nối công trình mà Đức Giám mục John Grimes đã khởi sự với nhà thờ chính tòa đầu tiên. Ngài nhấn mạnh rằng, dù các cộng đoàn Công giáo đã thay đổi theo thời gian, lòng khao khát vẻ đẹp, tinh thần đón tiếp và ước muốn tôn vinh Thiên Chúa vẫn không thay đổi. Tổng kinh phí dự án là 80 triệu đô la New Zealand. Trong đó, khoảng 45 triệu sẽ đến từ tiền bảo hiểm và việc bán các tài sản của giáo phận. Trong số 35 triệu còn cần quyên góp, hơn 19 triệu đã nhận được cam kết đóng góp. Jazelin mời gọi mọi gia đình Công giáo đóng góp để xây dựng nhà thờ chính tòa mới. Ngài và nhiều linh mục của giáo phận đã cam kết đóng góp hàng tuần trong 5 năm tới. Ngày khởi công xây dựng nhà thờ chưa được công bố, giáo phận cho biết họ sẽ tiến hành các công tác chuẩn bị cuối cùng khi đã gây quỹ được một nửa trong số 16 triệu đô la New Zealand, khoảng 9 triệu đô la Mỹ còn thiếu.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Thách đố mới đối với các bệnh viện Công giáo khi Pháp tiến hành việc hợp pháp hóa an tử.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 7 vừa qua, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật hợp pháp hóa an tử và trợ tử, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong chính sách của quốc gia này đối với sự sống ở giai đoạn cuối đời. Nếu được Hội đồng Hiến pháp phê chuẩn, nước Pháp sẽ gia nhập nhóm các quốc gia cho phép một số hình thức an tử hoặc trợ tử. Bên cạnh những tranh luận pháp lý và chính trị, Giáo hội Công giáo tại Pháp cảnh báo rằng tác động sâu xa nhất của đạo luật không chỉ nằm ở việc cho phép kết thúc sự sống theo yêu cầu, mà còn có nguy cơ làm thay đổi nền tảng đạo đức của ngành y tế, đặc biệt đặt các bệnh viện Công giáo trước áp lực phải thực hiện những hành vi đi ngược với sứ mạng và căn tính của mình là bảo vệ sự sống con người. Một bước ngoặt sau nhiều năm tranh luận. Ngày 15 tháng 7, Quốc hội đã thông qua dự luật về trợ giúp để chết với 291 phiếu thuận, 241 phiếu chống và 29 phiếu trắng. Đây là lần bỏ phiếu thứ tư của Hạ viện về dự luật này sau hơn 2 năm tranh luận căng thẳng giữa các đảng phái chính trị, giới y khoa, các tổ chức xã hội dân sự và các cộng đồng tôn giáo. Việc thông qua dự luật là lời hứa tranh cử mà Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra trong chiến dịch bầu cử năm 2022. Sau cuộc bỏ phiếu, ông tuyên bố nước Pháp đã hoàn thành cam kết này thông qua một tiến trình dân chủ được tiến hành với sự nghiêm túc và tôn trọng các quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, diễn biến của các cuộc bỏ phiếu cũng cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong xã hội Pháp về vấn đề này. Tháng 5 năm 2025, dự luật nhận được 305 phiếu thuận và 199 phiếu chống. Đến tháng 2 năm 2026, tỷ lệ là 299-226. Tháng 6 là 295-232. Và lần thông qua cuối cùng chỉ còn 291-241. Khoảng cách giữa hai phe ngày càng thu hẹp, phản ánh sự phản đối ngày càng mạnh mẽ từ giới chuyên môn và nhiều thành phần trong xã hội. Điều đáng chú ý là Thượng viện Pháp đã 3 lần bác bỏ dự luật này. Tuy nhiên, theo cơ chế lập pháp của Hiến pháp Pháp, Hạ viện vẫn có thể đưa ra quyết định cuối cùng mà không cần sự đồng thuận của Thượng viện. Sau khi được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã chuyển dự luật lên Hội đồng Hiến pháp để thẩm định trước khi ban hành. Từ luật Leonetti đến luật trợ giúp để chết. Trong nhiều năm qua, nước Pháp đã xây dựng một hệ thống pháp luật tương đối chặt chẽ về chăm sóc cuối đời. Luật Leonetti năm 2005 cho phép bệnh nhân từ chối những phương pháp điều trị, được xem là quá mức hoặc không còn mang lại lợi ích. Các bác sĩ cũng có thể ngừng những biện pháp kéo dài sự sống một cách nhân tạo khi bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Đến năm 2016, luật Clay-Leonetti tiếp tục cho phép áp dụng biện pháp an thần sâu liên tục trong những trường hợp đặc biệt đối với bệnh nhân sắp qua đời nhằm giảm và tránh đau đớn kéo dài. Điểm chung của hai đạo luật này là không nhằm chủ động gây ra cái chết. Cái chết được chấp nhận như kết quả tự nhiên của tiến trình bệnh tật, chứ không phải là mục tiêu của hành động y tế. Tuy nhiên, dự luật mới vừa được thông qua đánh dấu sự thay đổi căn bản của nguyên tắc này. Theo văn bản vừa được Quốc hội thông qua, một người trưởng thành có thể yêu cầu được trợ giúp để chết nếu đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện. Đó là công dân Pháp hoặc cư trú hợp pháp lâu dài tại Pháp, mắc bệnh nặng không thể chữa khỏi, đang ở trong giai đoạn tiến triển và đe dọa tính mạng, chịu những đau khổ về thể xác hoặc tâm lý được đánh giá là không thể chịu đựng hoặc không thể giảm nhẹ bằng điều trị, đồng thời có đầy đủ năng lực đưa ra quyết định tự do và sáng suốt. Sau khi bác sĩ tiếp nhận yêu cầu, quyết định phải được đưa ra trong vòng 15 ngày. Nếu được chấp thuận, bệnh nhân phải xác nhận lại nguyện vọng sau thời gian suy nghĩ tối thiểu 2 ngày. Về nguyên tắc, chính bệnh nhân sẽ tự sử dụng thuốc gây tử vong. Tuy nhiên, nếu vì lý do thể chất không thể tự thực hiện, bác sĩ hoặc điều dưỡng có thể trực tiếp tiêm hoặc cho bệnh nhân sử dụng thuốc gây chết. Chính điểm này đã khiến nhiều nhà đạo đức học và các tổ chức công giáo khẳng định rằng, dù dự luật tránh sử dụng hai thuật ngữ an tử và trợ tử, bản chất của luật vẫn là hợp pháp hóa việc chủ động kết thúc mạng sống con người. Cuộc tranh luận về ngôn từ. Một trong những điểm gây tranh cãi là cách lựa chọn thuật ngữ. Dự luật không dùng các từ an tử hay trợ tử, mà thay bằng cụm từ trợ giúp để chết. Theo những người ủng hộ, cách diễn đạt này nhấn mạnh đến việc hỗ trợ bệnh nhân trong một tiến trình y khoa được kiểm soát chặt chẽ, chứ không phải là cho phép giết người. Ngược lại, những người phản đối cho rằng việc thay đổi ngôn từ không làm thay đổi bản chất đạo đức của hành động. Khi một nhân viên y tế có thể trực tiếp sử dụng thuốc để kết thúc sự sống của bệnh nhân, thì đó vẫn là hành vi an tử, bất kể tên gọi pháp lý là gì. Một bước ngoặt đáng lo ngại đối với giáo

0: Về lâu dài, cách xã hội nhìn nhận tuổi già, bệnh tật, sự khuyết tật và sự lệ thuộc có thể thay đổi. Những người cao tuổi, người bệnh nan y hoặc người sống trong cảnh cô đơn có thể dần cảm thấy mình là gánh nặng đối với gia đình và xã hội. Trong hoàn cảnh ấy, quyền được chết rất dễ biến thành áp lực phải chết.
1: Những lo ngại đối với các bệnh viện công giáo. Một trong những nội dung gây lo ngại nhất đối với Giáo hội Công giáo Pháp là vấn đề quyền từ chối vì lương tâm. Dự luật cho phép từng cá nhân bác sĩ hoặc nhân viên y tế có quyền từ chối tham gia thực hiện an tử nếu điều đó trái với lương tâm của họ. Tuy nhiên, điều khiến cho các tổ chức công giáo lo lắng là dự luật gần như không công nhận quyền phản đối của chính các cơ sở y tế với tư cách là một định chế. Nói cách khác, một bệnh viện công giáo có thể không được phép tuyên bố rằng toàn bộ cơ sở từ chối thực hiện an tử vì lý do đạo đức và tôn giáo. Đức cha Matthew Ruge, giám mục của giáo phận Nanterre và là người phụ trách các vấn đề cuối đời của Hội đồng Giáo mục Pháp nhấn mạnh rằng quyền tự do lương tâm không chỉ dành cho từng cá nhân. Một bệnh viện được thành lập bởi giáo hội cũng có căn tính đạo đức riêng. Toàn bộ sứ mạng của bệnh viện dựa trên việc chăm sóc sự sống, chứ không phải chủ động kết thúc sự sống. Nếu luật buộc các cơ sở này phải tổ chức hoặc tạo điều kiện cho việc thực hiện an tử, thì đó sẽ là sự xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do tôn giáo và quyền tự chủ của các tổ chức mang căn tính công giáo. Mạng lưới bệnh viện công giáo tại Pháp trước nguy cơ chưa từng có. Pháp hiện có hàng trăm cơ sở y tế, nhà dưỡng lão, trung tâm chăm sóc giảm nhẹ và các cơ sở xã hội do các dòng tu, giáo phận hoặc các hiệp hội công giáo điều hành. Nhiều bệnh viện công giáo là thành viên của Liên đoàn các cơ sở bệnh viện và trợ giúp tư nhân phi lợi nhuận, là tổ chức quy tụ phần lớn các bệnh viện phi lợi nhuận của Pháp. Dù hoạt động trong hệ thống y tế công và tiếp nhận nguồn tài trợ của nhà nước, các cơ sở này vẫn duy trì các quy tắc đạo đức dựa trên truyền thống Kitô giáo, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời. Cho đến nay, các bệnh viện công giáo luôn từ chối mọi hành vi nhằm chủ động gây ra cái chết cho bệnh nhân. Thay vào đó, họ phát triển mạnh các đơn vị chăm sóc giảm nhẹ, kết hợp điều trị đau đớn với hỗ trợ tâm lý, thiêng liêng và đồng hành với gia đình. Nếu luật mới được giữ nguyên sau khi Hội đồng Hiến pháp xem xét, các bệnh viện này có thể phải đối diện với nhiều tình huống khó khăn. Trước hết là nguy cơ bị yêu cầu cho phép thực hiện thủ tục trợ giúp để chết ngay trong khuôn viên bệnh viện. Nếu từ chối, họ có thể bị xem là không đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ được pháp luật công nhận. Bên cạnh đó là áp lực đối với đội ngũ y bác sĩ. Dù từng cá nhân được quyền từ chối vì lương tâm, nhưng bệnh viện vẫn có thể bị yêu cầu giới thiệu bệnh nhân đến các bác sĩ hoặc cơ sở sẵn sàng thực hiện an tử. Đối với nhiều cơ sở công giáo, việc tham gia vào quy trình này dưới bất kỳ hình thức nào cũng bị xem là cộng tác với một hành vi trái với giáo huấn của giáo hội. Xa hơn nữa là nguy cơ thay đổi bản chất của nghề y. Khi việc chủ động gây nên cái chết trở thành một lựa chọn hợp pháp trong bệnh viện, thì ranh giới giữa chăm sóc và kết thúc sự sống có thể dần bị xóa nhòa. Hội đồng Hiến pháp sẽ quyết định điều gì? Hiện nay, Hội đồng Hiến pháp của Pháp đang xem xét những điểm then chốt của dự luật, trong đó có tính hợp hiến của thời gian suy nghĩ 2 ngày trước khi xác nhận yêu cầu, các quy định liên quan đến những người trưởng thành đang chịu sự bảo hộ pháp lý, và đặc biệt là nghĩa vụ của các cơ sở y tế, cơ sở xã hội trong việc thực hiện hoặc tạo điều kiện để thực hiện thủ tục trợ giúp để chết. Hội đồng Hiến pháp có thể giữ nguyên toàn bộ văn bản, hoặc hủy bỏ một số điều khoản, hoặc đưa ra những diễn giải giới hạn phạm vi áp dụng của luật. Đối với Giáo hội Pháp, đây là một thời điểm đặc biệt quan trọng vì quyết định của Hội đồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tự do hoạt động của các bệnh viện và của các cơ sở bác ái công giáo. Xây dựng nền văn hóa sự sống. Dẫu vậy, các giám mục Pháp cũng nhấn mạnh rằng câu trả lời của giáo hội không chỉ dừng lại ở việc phản đối một đạo luật. Điều quan trọng hơn là xây dựng một nền văn hóa biết chăm sóc người yếu thế. Các giáo phận được mời gọi phát triển mạng lưới thăm viếng người già, đồng hành với các bệnh nhân, hỗ trợ với các gia đình có người mắc bệnh nan y và mở rộng các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Các giám mục nhấn mạnh rằng, khi một người xin được chết vì cảm thấy bị bỏ rơi, thì điều mà xã hội cần làm không phải là hợp pháp hóa cái chết, nhưng là xóa bỏ sự cô đơn khiến cho họ tuyệt vọng. Đây là điều mà các giáo hoàng trong nhiều năm qua không ngừng nhấn mạnh. Câu trả lời trước đau khổ của con người không phải là loại bỏ người đau khổ, nhưng là ở lại với họ bằng lòng thương xót, gần gũi và tình huynh đệ. Một cuộc tranh luận sẽ còn tiếp diễn.

0: Cả khi Hội đồng Hiến pháp phê chuẩn dự luật, thì cuộc tranh luận về an tử tại Pháp chắc chắn sẽ chưa kết thúc. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia như Bỉ, Hà Lan, Canada và Tây Ban Nha cho thấy rằng các tiêu chuẩn ban đầu thường có xu hướng được mở rộng theo thời gian, từ những trường hợp bệnh giai đoạn cuối đến những hoàn cảnh khác. Chính vì vậy, Giáo hội Pháp lo ngại rằng việc hợp pháp hóa hôm nay có thể chỉ là bước đầu của một tiến trình thay đổi sâu rộng hơn nữa trong cách mà xã hội nhìn nhận giá trị của sự sống. Trong bối cảnh ấy, các bệnh viện công giáo trở thành một chứng tá đặc biệt bằng việc tiếp tục trung thành với sứ mạng chăm sóc người bệnh đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Các cơ sở này không chỉ bảo vệ quyền tự do lương tâm của mình, nhưng còn làm chứng cho một quan niệm y học đặt con người, phẩm giá và sự sống ở trung tâm. Đối với giáo hội, câu hỏi căn bản vẫn không thay đổi. Đó là một xã hội thật sự nhân văn không được đo bằng khả năng giúp cho con người chết nhanh hơn, nhưng bằng khả năng đồng hành để không một ai phải mong muốn cái chết chỉ vì họ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Chính trong sự chăm sóc, lòng trắc ẩn và tình liên đới ấy, nền văn hóa sự sống tiếp tục được nuôi dưỡng và bảo vệ.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.